Kabay si Tabagyo, nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.